دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، لی مالی و کوچه یه، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوه به زمانه خوی باخبه، بکنون و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلن و هبونان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

برکادی نای مال خرابای و زن دخما هر سی برا که خوبی میاد ربنی غم و زن دخما هر سی حمالو که دوره

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: توم دویت و ای وای سرتای به پای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی چاو بجر بی من هر توم دویت و
1: رادیو وی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

کردا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

0: الو لوگه که جوله میردیه شو هسگیریه تو بویشی حادیه سپل قیتانه خدا نباس کو قیتانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو ونگ

حاکم لچی و جاری آتشی ها جاری ازو بکس خوره تی ندمشی ها واکم لچی و جاری آتشی

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

روش به روش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

0: در همه تا زنسی بری بانال زیر بخده اون زوزان من پانه بیست و سینم لسل دا میری بوچی منه لبدا کانی که وابله نه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش به
0: ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که واقع لینم عشق و حبیه خلق و عالمانو

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی